0: En sista gång den här eftermiddagen. Linus, hur är läget i trafiken?
1: Läget är fortsatt bra ute i trafiken. Inga akuta trafikstörningar. Men vi passar på och påminner om eldningsförbudet som gäller i stora delar av Kalmar län. Och det gäller ju tills vidare. Tipsa oss vid trafikhinder 020 999 444.
0: Du kan också fortsätta tipsa P4 Kalmar om vad som helst. Det kan du göra på 0480 45 80 80. Det går att smsa på det numret. Nu är klockan 5:30. Du ska få lokala nyheter med Gry.
2: Under fredagen avgjordes Sandskulptursfestivalen i Kalmarsundsparken och i söndags vandaliserades skulpturerna för andra året i rad.
3: Ja, det är totalt frustrerande. Man blir ledsen. Och väldigt ledsen också, inte minst över barnens skulpturer som har förstörts.
4: Den konstnärliga ledaren för festivalen, Edwin Böck, har en teori om varför skulpturerna vandaliseras.
3: Ju mer känd festivalen blir och ju mer publik som finns här, då drar man också till sig kanske krafter som inte är så positiva.
4: På flera av skulpturerna ser man fotsteg på marken och hur en eller flera personer har sparkat och rivit i sanden. Det ser även ut som om någon har kissat på en av skulpturerna. Efter förra årets vandalism snackades det om att ha kameraövervakning. Men det hade man inte detta året och det lär inte bli av nästa år heller.
3: Problemet är att det är med tillståndet och det inte finns någon el här. Men vi måste verkligen ta tag i det här. Jag får gå tillbaka till kommunen och se vad vi kan göra då.
4: Trots vandalismen kommer Edwin Böck inte att ge sig.
3: Men vi kämpar på. Vi ska absolut inte sluta på grund av det. Det ska vi absolut inte.
2: Reporter i inslaget var Arvid Theander.
0: Och så ska vi ta en uppdatering om branden i Hultsfred.
5: Skogsbranden öster om Stora Hammarsjön utanför Hultsfred är fortfarande inte släckt. Och räddningstjänsten tar nu ännu en gång hjälp av helikoptrar för att vattenbomba branden. Räddningstjänsten väntas vara på plats till 23-tiden ikväll. Därefter lämnas ansvaret till markägaren. Under förmiddagen imorgon kommer räddningstjänsten göra ett återbesök för att kolla läget på branden. Vandringsleden Hammarsjön runt är tills vidare avstängd.
2: Reporter där var Astrid Bittner.
0: Och så ska det handla om en trafikolycka.
2: En man i 35-årsåldern somnade vid ratten när han körde på E22an mellan Halltorp och Söderåkra. Det skedde i torsdags förra veckan. Bilen körde av vägen och ingen annan bil påverkades i olyckan. Fyra personer befann sig i bilen och mannen som körde åtalas nu för vårdslöshet i trafik.
0: Tänk också så här, Gry, om man vill ha fler nyheter, vart kan man vända sig då?
2: Då finns det en fin app på alla mobiler, finns väl, tror jag, som heter Sveriges Radio som man kan ladda ner.
0: Och när man har laddat ner den, vad gör man då?
2: Då går man in på lokala nyheter och så väljer man P4 Kalmar.
0: Just det, och så kan man också klicka i push-notiser.
2: Mycket viktigt, då får man alltid det senaste nytt.
0: Precis, då får man ju notis varje gång vi rapporterar om någon nyhet eller något annat. Mm. Du som lyssnar, då går du in och gör det. Ögonen bums.

0: They Don't Know. Rita Järnqvist, musikredaktör den här eftermiddagen. Nu säger vi god eftermiddag och lämnar över till kvällspasset.
1: Hej, halloj i sommaren kära ni, och välkomna till kvällspasset med mig som heter Ylva Nilsson. Ja, kvällspasset är äntligen tillbaka. Och jag, Ylva Nilsson, har ju lyckan att återigen få ha världens bästa sommarjobb. Och nu vill jag prata med dig om din sommar med släkten. För ni vet, nu pikar det. Många är ju mitt i semestern, där du kanske just nu har klämt ihop dig ett släkthus med syskon, morbröder, fastrar, kusiner, mormor eller farfar. Hur är det? Hur har ni det? Vad gör ni? Eller hur står du ut? Som folk brukar fråga mig när jag berättar om mina släktsomrar i ett och samma hus. Men så här behöver inte alla ha det. Hur var det den där sommaren när du åkte till dina nya svärföräldrar för första gången för att fira midsommar och hade helt fel saker med dig till det gemensamma buffébordet? Eller när du och dina systrar hela året hade planerat en tågluft i Grekland och blev ovänner redan innan ni klivit på tåget? Eller första gången du skulle åka själv till mormor och morfar? Kom du fram? Hade du hemlängtan? Klev du på fel buss? Blev det lyckat eller blev det rena rama katastrofen? Ja, jag vill att du ringer och berättar om din sommar eller din sommarhistoria med släkten. Det vill jag prata med dig om. Numret är 020 22 10 20. 020 22 10 20. Sommaren med släkten.

0: Cynic, shoot.
1: Shoot, Beyoncé's Texas Hold'em först ut i kvällspasset. Jag heter Ylva Nilsson och jag vill ju prata med dig ikväll om bröder och systrar, mamma, mormor. Om vad som har hänt dig med släkten så här i sommartider. Eller vad som händer just nu. Det behöver ju inte vara hela släkten. Du kanske just nu med din mamma, med din pappa, med din brorsa, med din syrra, vad vet jag. Vi är ju mitt i sommaren. Och jag kommer själv ganska direkt från ett hus på en ö här på västkusten som står tomt större delen av vinterhalvåret, men som sommartid nästan sprängs av systrar, syskonbarn och numera barn och syskonbarns kompisar, för att inte prata om alla flick- och pojkvänner, och så min 87-åriga mamma som körsbaret på tårtan, eller husgeneral kan vi kalla henne. Ja, hon är fantastisk. Men jag får ju ofta frågan, hur står ni ut? Hur klarar din mamma 22 pers till middag? Så vad sover alla? Hur delar ni upp frukost, lunch, middag? Och slår ni inte ihjäl varandra till slut? Eftersom vi då inte delar upp sommaren sinsemellan utan samlas alla typ hela tiden. Och det kan jag säga, när våra barn var små så var faktiskt varje middag en rejäl utmaning. Speciellt när några av de här kusinerna alla var sådär runt 3 år gamla och skulle sitta på exakt samma stol och äta på exakt samma tallrik. Då var det kaos. Nu undrar jag, hur har du det med släkten? Hur var det när du tältade för första gången med dina syskon i trädgården och blev halvt ihjälskrämd av en stackars vilsekommen igelkott? Kanske sprang du på en avlägsen släkting på en strand i Grekland och fick en oförglömlig semester? För som det heter, släkten är ju bäst. Eller är det värst? Det vill jag prata med dig om ikväll. Numret hit i kvällspasset, du vet... Jag vet att det är måndag, jag vet att det är underbart väder på de flesta håll i Sverige just nu. Men vi gör ju det här programmet ihop, så jag vill verkligen bli så glad om du ringer. 020 22 10 20, det är numret ikväll som alla kvällar till kvällspasset. Det kan du. 020 22 10 20, 020 22 10 20, det är numret till kvällspasset. Nu ska jag säga hej till en riktig släktsommarfirare, vad jag förstår. Hej, Emily!
2: Tjenare!
1: Hej! Du berättar, du är ju med släkten just nu, eller?
2: Jo, jag är nästan alltid med släkten, men det är, nu är jag absolut med släkten nere i Småland. Men vi är bara 10 av 18.
1: Men vad jag förstår så firar du alla dina somrar i ett hus med släkten.
2: Ja, det har du helt rätt i. Vi är ju på en ö och där går det in och ut folk under hela sommaren.
1: Men hur många brukar ni vara?
2: Det är den stora frågan. Vi ställer den frågan kanske 5 gånger om dagen så att vi ska äta. Hur många är vi? Så det är alltid lite oklart. Men som ofta ser vi då mellan 10 till 18 stycken.
1: 10 till 18? Och du berättar, ja. Ni har ju dessutom en så kallad familjevecka när ni reser iväg.
2: Ja,
1: hur var det i år?
2: Nej, men i år, alltså det är alltid totalt kaos när vi åker iväg. 18 personer som ska ut och resa tillsammans. Men i år så var det ju ännu mer galet när man inställde flyg och alla fick bokningar på olika ställen och flyga.
1: Nu måste jag stoppa det. Berätta, vad hände när ni skulle åka?
2: Nej, men då så bokade de ju om våra resor. Så vi alla fick ju skulle åka till olika ställen. Det tog oss 2 dygn att ta oss ner då till Grekland. Men det är också speciellt när man reser 18 stycken. Vi är allt från en 1-åring och sen så är det 80 plus. Så att det... Här snackar vi tålamod och gott humör helt enkelt.
1: Ja, men vad hände med 1-åringen och 80-plussarna när det blev inställt?
2: Nej, men vad som är rätt gött ändå för vår familj, det är så här, alltså vi älskar ju mat i vår familj, så alltid liksom bara, får vi bara mat i magen så liksom löser det mesta. Men så är alla väldigt lösningsorienterade, så det gick ju bra, men det gick bra. Vi är bra tillsammans, men herregud, det är bland det värsta jag har varit med om.
1: Ni blev sittandes på flygplatsen allihop, eller?
2: Ja, precis. Så vi fick sova en natt. Och sen så fick vi ingen information när vi skulle komma iväg. Och, så vi visste inte hur vi skulle ta oss till Grekland. Men som sagt, det tog ju, istället för ett smidigt direktflyg, så tog det då 48 timmar att ta oss ner. Så det var en... Nej, men herregud, den här resan går väl till historierna. Ja.
1: Men du, jag tänkte också, när ni väl var framme så här, hur många är ni? Hur ser det ut då när ni till exempel ska äta? Delar ni upp er då? Äter var för sig, familjevis, eller hur gör ni?
2: Nej. Vi, alltså, allt, som sagt, allting kretsar kring mat, så det är vårt stora fokus. Vi äter tillsammans alla 18. Vi lägger otroligt mycket tid på vad vi ska äta och när vi ska äta. Men vi säger alltid väldigt, liksom, allting ska inte vara väldigt lättsamt. Så vi säger ens liksom, varje morgon, okej, lunch kan vi alla käka liksom, separat. Liksom, gör vad man vill, vad man är sugen på. Men det slutar ändå så alltid att vi äter alla 18 på samma ställe tillsammans.
1: Men du, får jag fråga, vad säger de på restaurangerna när ni kommer då? Jag har ditt bord på 18.
2: Nej, det blir, alltså ni ska se, det är ju, vi är så högljudda också. Nej, det är alltså, folk måste ju prata om oss och skratta. Vad är det här för gäng som kommer? Gapar, sen så har vi alla specialbeställningar. Ingen liksom, en ska ha cesarsallad utan cesardressing. En ska liksom ha hamburgare, men det får inte vara någonting på. Vi är så speciella också, riktigt jobbiga. Så att jag tror att det blir att snacka om i alla fall när vi har varit på plats. Man missar oss inte, så att säga.
1: Det låter skönt. Men du, blir du aldrig trött på det här? Vill du aldrig dra dig undan?
2: Jo, såklart. Att man vill göra det ändå, men det är ändå liksom helt unikt att vi planerar ju för att hänga tillsammans. Vi tycker ju om att vara med varandra, och jag tror att det är för att det är väldigt speciellt att samtalen, men liksom från en ettåring till 80 plus, det är liksom unikt att få dela erfarenheter, hänga tillsammans på det här sättet. Så att absolut blir man trött, och liksom idag, nu när vi åt lunch, så tänkte jag bara, okej, nu går jag in i en annan värld. Ett liksom bara helt zoomade ut, tog några djupa andetag och sen så man tillbaka igen.
1: Jag tänkte fråga dig, vad är det bästa och vad är det värsta? Men nu svarar ju du på det, på ett ungefär.
2: Nej, vänta lite, jag ska faktiskt berätta vad det värsta är.
1: Ja?
2: Om jag ska säga, då är alltså det värsta, skulle jag ändå så vilja säga att alltså här, man vet ju aldrig när man går och lägger sig vem det är man kommer sova med. Eller att man vet, men absolut värsta kan ju också vara när man vaknar upp och bara så här, vem fan är det som har använt min tandborste? Jag ska säga att tandborste, det där är något som är det värsta när man bor 18 stycken tillsammans.
1: Du får gömma tandborsten, Emily.
2: Jajamän. Nu vet ju alla att det gömmer det, så alla hittar, så man bara, fan, nu är den blöt igen. Vem är det som har det här?
1: Vems basiller har jag fått? Ja, Emily, tack så hemskt mycket för att du var med i Kvällspasset. Lycka till nu på hemresan. Jag hoppas ni kommer någorlunda smidigt hem den här gången.
2: Tusen tack, det hoppas jag med.
1: Ha det bra.
2: Ja, ha det bra, hej då.
1: Hälsa släkten, hej. Hej,
2: hej, hej.
1: Gör som Emily. Ring och berätta hur du har det med släkten i sommar. 020 22 10 20 020 22 10 20.
0: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

0: Dancing on a sunny day, Benjamin Ingrosso, och soligt är det, så det förslår denna ljuvliga sommarkväll i kvällspasset. Nu är vi tillbaka i kvällspasset och jag hoppas verkligen att du vill vara med och göra det här programmet. Ylva Nilsson heter jag, står i en varm studio här i Göteborg och vill prata om hur du har det med släkten i sommar. Eller hur det var när du var liten och skulle hänga med kusinerna. Åka till mormor eller morfar för första gången själv kanske. Hur var det? Och vad fick du göra? Hur blev din sommar där? Ring 020 22 10 20. 020 22 10 20. Ingen släkt är för stor eller för liten för att få plats i kvällspasset, detta fina radiorum. Och dit har Deborah ringt. Hej!
1: Hej!
0: Hej, hur mår du?
1: Jo, jag mår bra, tack.
0: Var är du? Vad gör du?
1: Jag står här på Boråsstationen och väntar på ett tåg för att åka hem.
0: Åka hem. Var bor du någonstans?
1: I Kina.
0: Härligt, hör du. Är det varmt?
1: Ja, det är det faktiskt. Fast det fläktar ganska skönt.
0: Ja. Ja, det är väldigt varmt och soligt. Nästan hela landet, vad jag förstår. Du, berätta, var har du din släkt?
1: Jag har min släkt i Brasilien, i São Paulo.
0: Ah. På andra, ja. Vad ska man säga? Andra sidan jordklotet helt enkelt nästan.
1: Ja, ja. Det kan man säga.
0: Hur är det? Hörs ni ofta? Eller vilken kontakt har ni?
1: Jo, men vi har ju kontakt. Vi ringer ju varandra och pratar via WhatsApp och så. Ja. Varje vecka, kanske.
0: Och ses ni något? Det är ju långt bort.
1: Ja, jo, men det gör jag. Ibland är det någon som kommer hit och hälsar på, annars åker vi. Men vi är en familj på fem, så vi åker inte jätteofta längre som vi gjorde när barnen var små.
0: Men åkte ni mycket då, när barnen var små?
1: Ja, det gjorde vi. Då var vi där varje år.
0: Hur var det?
1: Jo, men det var ju härligt, måste jag säga. Det är ju en helt annan klimat där än här, och man kunde ju förlänga sommaren, så att säga.
0: Ja. Har du stor släkt där borta?
1: Ja, men det har jag. Själv har jag egentligen inte så många. Alltså, jag har två halvsyskon, men från min pappas sida har jag många kusiner och den stor släkt.
0: Mm. Hur var det när ni kom då? Stod de på parad och tog emot?
1: Ja, men det gjorde de.
0: Vad tyckte dina, dina barn då? Hur många barn har du?
1: Jag har tre barn. Uh-huh. Och de tycker det är jätteroligt. Alltså, barnen har ju lärt sig portugisiska här. Alltså, de pratar både portugisiska och svenska. Och det är ju jättekul när de åker dit och kan prata med släktingar och umgås och förstå vad de säger.
0: Uh-huh. Är det annorlunda, tycker de, att umgås med släkten där eller här hemma?
1: Ja, men det tycker de. Det tycker de att det är... Där ska man pussas och kramas och prata högt och vara med länge, så man behöver inte gå och lägga sig tidigt. Och det var hela, alltså, andra rutiner. Och i och med att det är så varmt, tänker jag att det är inte så att man är mycket ute, mycket mer ute.
0: Ja, ja.
1: Äter ute och gör grejer ute. Man stannar inte hemma bara.
0: Nej. Har de kommit hit någonting, släkten?
1: Ja, det har de.
0: Och hur har det varit?
1: Vad sa du?
0: Hur har det varit?
1: Ja, men alltså, de har varit här både på sommaren och var förvånade över att det kan bli varmt här också. Ja. Ofta pratar vi bara om när det är kallt, men de har varit här när det har varit kallt, och de tyckte att det var jättespännande med kylan och vill gå ut utan kläder för att känna på hur det var när det är minusgrader och snö och så.
0: Ja, ja, men vad underbart det är bara. Men du ska åka tillbaka då, tror du?
1: För att hälsa på ska jag definitivt, men, ja. Ja, men annars tror jag att vi stannar här i Sverige. Ja. Vi har bott här i över 20 år
0: ja,
1: nu.
0: Ja, det förstår jag. Men kul, vad underbart att få höra om din stora släkt. Jag tänker att det måste vara en dröm för barn att åka med sån här till en stor släkt när man aldrig behöver gå och lägga sig.
1: Ja, precis. Tack. Men det är ju härligt.
0: Underbart. Deborah, tack snälla för att du var med i kvällspasset. Ha
1: tack
0: det så
1: själv.
0: Fint nu. Lycka till på resan hem.
1: Ja. Tack.
0: Ha det bra, hej.
1: Hej.
0: Ja, så kan man ha det, släkten på andra sidan jordklotet. Du ska ringa, tycker jag, 020 22 10 20. 020 22 10 20. Jag undrar, hur har du det med släkten i sommar? Eller så har du någon god släkthistoria att dela med dig av. Det är ju vi som gör det här programmet tillsammans. 020 22 10 20.

0: Passet där vi pratar om din sommar med släkten. Ring 020 22 10 20. Men nu hög tid för en sportuppdatering med ingen mindre än Tim Gashi.
1: Sporten. IFK Göteborg är illa ute i fotbollsallsvenskan, men efter förlust 0-4 mot Malmö FF manar den tidigare blåvittspelaren Pontus Wernbloom till försiktighet gällande tränarfrågan.
2: Har jag fullt förtroende för dem? Absolut inte. Det är inte bara en tränarfråga. Och jag vet inte, vem är bättre än Billborn för Blåvitt i dagsläget? Ja, har de någon på plats? Absolut. Då kan man säga om. Men jag tror bara att man behöver tänka över det där riktigt noggrant och inte liksom agera i affekt här nu.
1: Och på tisdagskvällen spelar Frankrike VM-semifinal mot Spanien. Samtidigt firas Frankrikes nationaldag och därför rustar landet inför ett eventuellt kaos. I Paris under tisdagen kommer 7000 poliser och 2000 brandmän arbeta för att hålla ordning, det rapporterar L'Équipe. Semifinalen den får ni i Sportextra imorgon klockan 21 och i kvällens Sportextra Allsvenskan Djurgården Halmstad från 19.00.
3: Nu Ekot. 10 europeiska länder, bland dem Sverige, har ingått ett samarbete för skydd mot ballistiska robotar på initiativ av Ukraina. Statsminister Ulf Kristersson uppger för TT att samarbetet ska stärka Europas luftförsvar genom att förena Ukrainas erfarenheter av ryska robotattacker med den europeiska försvarsindustrins kapacitet. Antalet incidenter med sexuella övergrepp på anstalter har ökat de senaste åren enligt kriminalvården. Tidningarna Arbetet och Sekotidningen har gjort en granskning som visar att flera grova övergrepp har blivit vanligare mellan personer som delar cell. Risken för bränder i skog och mark ökar avsevärt, varnar SMHI. Från imorgon berörs nästan hela Norrlandskusten och några dagar senare ökar risken även i inlandet i norr. Sedan tidigare omfattas södra Sverige upp till i höjd med södra Dalarna och Gästrikland. Ekot, Peter Petrelius.
0: Och du lyssnar på kvällspasset med mig, Ylva Nilsson, om vad du har upplevt med släkten. Allt i kanalen som heter... Så är det. Jag vill ju veta allt om vad du och din släkt hittar på dessa dallrande heta sommardagar, eller regniga dagar för den sakens skull. Min första roadtrip, bilresa, som sådär 5-6-åring gick till min pappas släkt i Ystad. Ja... Där fick jag lära mig skånska. Och träffa en farbror i släkten som heter Gunnar. Och som hade varit, jag kanske inte världsmästare. Men det ville både han och jag tro i boxning. Så jag fick beundra hans pokaler. Så fick jag lära mig dreja i Ystads gränder. Och inte minst höra alla rövarhistorier om min farfar och hans bröder. När de som unga hade varit till sjöss. En historia var att farfar hade bytt till sig en... Ja, det här är inte riktigt rumsrent, håller jag på att säga. En kinesisk kvinna mot ett par träskor. Ja, ni fattar. Otroliga historier. Där inte ens hälften var sant, hoppas jag. Men jag vill att du ska ringa och berätta vad du gör eller vad du har gjort med släkten, med familjen. Är ni vinnarskallar allihopa? Kör Yahtzee-race så att tärningarna skvätter? Kör ni kubbturneringar? Spelar ni tennis? Eller överträffar ni varandra med nya glaze-recept vid grillen kanske? Jag vill att du ska ringa och berätta om dig och din släkt i kvällspasset. Jag väntar här på din historia. Och telefonnumret är 020-22-10-20. 020-22-10-20. Lyft livren, som vi sa förr i tiden, och ring till kvällspasset.

0: Oj, vilket gung. I kvällspasset Kimberly Eternity hörde du det där. Kvällspasset lyssnar du ju på, det vet du, med mig Ylva Nilsson. Jag får hänga här nu en sommarvecka, det är helt underbart mysigt. Framförallt om jag får prata med dig, så därför vill jag att du ska ringa 020 22 10 20 020 22 10 20 och berätta vad du gör i sommar med din släkt, med din familj, med någon kusin, med någon bonusmamma, bonussyskon, systrar, bröder, bryllingar, kusiner. Jag vill att alla får vara med, helt enkelt. Du kan ju också skriva i sociala medier, det vet du. Och hitta roliga historier där också. Det bara strömmar in olika historier om vad som är typiskt för just din släkt. Och du hittar oss på Kvällspasset i P4. Det hittar du oss i sociala medier. Nu ska jag få prata med Irene.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Hur mår du?
1: Mycket bra.
0: Mycket bra. Var är du i sommar då? Var är du just nu?
1: Vi är på Koster. Kosteröarna utanför Strömstad.
0: Det är kanske världens, jag vågar inte säga, men det är kanske världens vackraste ställe.
1: Det skulle jag hålla med om.
0: Även om det finns många vackra ställen.
1: Ja, då. Absolut.
0: Har du hus där?
1: Ja, det har jag.
0: Oj. Sen hur länge då?
1: Ja, det jag har nu har jag haft i 7 år, men sen är jag född och uppväxt här ute. Jag bor i Strömstad emellan, inte så.
0: Men är du uppväxt på Kosteröarna?
1: Jajamän.
0: Hur var det? Måste jag passa på att fråga.
1: Ja, men det var bra. Alltså, jag har alltid gillat det. Eller väldigt bra så. Ja, jag gillar det.
0: Ja.
1: Och det, man har sina rötter här. Så därför är det liksom så skönt att kunna vara här som vi är. Som du frågar om med släkten.
0: Det är det jag undrar. Vilka är det som hänger?
1: Pappas sjöbod. Det är pappas sjöbod. Eller den har varit pappas farfar från början. Så den är byggd 1914.
0: Wow.
1: Men den ligger mitt i Kostersundet och där hänger vi med släkt. Eller mamma och pappa var här för en stund sedan. 80-90 år, bägge två.
0: Oj.
1: Och de här och syrra med en segelbåt och en annan syrra och jag och gubben och sitter där och käkar. Och så var det barn och så är det barnbarn och några badar och några fiskarkrabbor och några bara myser. Så har vi det.
0: Låter underbart. Men du säger sjöbod.
1: Ja.
0: Det låter inte stort, men det kanske det är.
1: Ja. Den, vad kan den vara? Ja, den är ganska stor. Det får plats hummertiner och en liten pionjär, segelbåt, en stor våg, lite bestick, lite lådor, lite allt möjligt. Och den är ganska stor.
0: Men bor ni där?
1: Nej. Det är en fiskebod. Liksom. Det är den är ju till redskap, fiskeredskap och så.
0: Ja.
1: Att ju mer sommaren är här så ju mer hänger vi här nere vid vattnet.
0: Ja, det tror jag det. Speciellt nu. Har ni sådär varmt och fantastiskt ni också nu?
1: Ja, idag har det varit jättevarmt. Runt 20 grader i vattnet. Lite maneter idag var det, men annars har det varit manetrigt några dagar.
0: Ja. Så ser sommaren ut så att du sitter här vid sjöboden och så bara strömmar släkten förbi?
1: Ja, så är det faktiskt. Om man tar med sig middag ner eller man tar med sig kaffekappen ner eller man, sådär. Så vi sitter där.
0: Ja.
1: Någon kommer, någon går. Just nu är det en boxen villig som traskar förbi och kikar på båtlivet. Och, sådär.
0: Ja.
1: Jätteskönt är det.
0: Otroligt. Men du säger 1914 byggdes...
1: Ja. Och den har varit i släkten sedan dess,
0: ja. Din pappa då, att de är 80-90 där, du låter ju som att de är pigga om de traskar förbi.
1: Ja. Ja, men det är då. De kommer ner farande med sin lilla bil här och så sätter de sig här en stund. Ibland har de med kaffet, kvällskaffet, och så sitter de en liten stund och så åker de hem igen.
0: Ja.
1: Så det är jättemysigt.
0: Är alla i släkten med på det här släktlivet vid sjöborden?
1: Ja, det kan man väl säga.
0: Mm.
1: Alldeles nyss då när syrran kom med segelbåt och hade hon med sin son och hans 2 barnbarn för att de ville ut och då var de här en stund och så seglade de iväg igen.
0: Mm.
1: Så alla umgås här på ett enkelt sätt.
0: Ja, jag förstår det.
1: Ja.
0: De som vill bo över och så, om man inte kommer med segelbåt, hur gör man då?
1: Då får man ha bokat tidigt, tror jag. Om inte man, om någon kompisar till mig kommer så har jag väl någon sängplats så. Men annars får man boka tidigt via hyra någon liten
0: på andra ställen
1: eller så. Precis.
0: Ja, men det låter ju fantastiskt. Vad är det bästa tycker du med att ha det på det här sättet sommartid?
1: vad är det bästa? Ett enkelt sätt att umgås.
0: Mm.
1: Att man träffas alltså, både spontant och planerat. Man kan ju gå hit ner bara sätta med en bok och så tittar man. Det händer alltid någonting här. Mm. Kosterbåtarna kommer ju lägga till precis 150 meter härifrån. Och det är folk och båtar och ja, allt möjligt. Så det händer alltid något eller så sitter man bara och chillar eller så. Träffas man och pratar. Ja, det är jättebra.
0: Jättebra. Vi ska berätta också, eller hur? Visst är det så? Jag har varit på Koster en gång. Det ligger långt ut i havsbandet, kan vi väl säga.
1: Ja, det kan man säga på ett sätt. Det tar en 40 minuter med båt ungefär från Strömstad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, låter som en dröm. Men,
1: ja, det är det.
0: Men du hoppas, du önskar dig en riktigt underbar sommar tillsammans med släkten där ute.
1: Tack så mycket och tack och samma till dig.
0: Ja, ha det bra. Ja,
1: ha det bra.
0: Hej då. Irene som sitter där, inte vet jag, jag tänker att hon ändå har liksom fötterna i vattnet där utanför sjöborden på Kosteröarna. Ja, vilken dröm. 020-22-10-20, jag vill jättegärna veta vad du gör just nu med familj och släkt när sommaren är som allra vackrast. 020-22-10-20, 020-22-10-20 är numret till kvällspasset. Och här kommer, ja, den här får plats i kvällspassets sommarlista. De här killarna känner ni igen.

0: kallar sig GES, Glenmark, Eriksson, Strömstedt, sångerna om sommaren. Nu har min kollega och gamla kvällspasset medarbetare Christian Erskov kommit in i studion. Hej Christian!
1: Hej Ylva! Hej. Kul att se dig igen.
0: Detsamma! Ja. Detsamma, ja, det är så roligt här. Du, vi har ju pratat släkt, eller vi pratar ju släkthistorier i kvällspasset idag. Och du har ju också varit med här tidigare i kvällspasset och berättat om när du skulle åka till Colombia. Nu har du varit där och träffat hela, eller nästan hela, din biologiska släkt.
1: Ja, min colombianska mamma säger att det saknas fortfarande väldigt många, men det är väl en 40-50 personer i alla fall som jag har hunnit med att träffa de här 5 månaderna som jag har varit där i alla fall.
0: 40-50?
1: Ja, 40-50 stycken. Och vissa, kanske ibland var det väl kanske 10 under en dag, så det var ju väldigt intensivt också. Man liksom bockade av några under samma dag och så är man där och dricker kaffe och pratar inte sent.
0: Otroligt. Det är nästan omöjligt att sammanfatta det här, förstår jag. Men vad skulle du säga har stått ut mest?
1: Ja, men eftersom jag åkte till min mor där då, som inte fått ha mig under min uppväxt, så har ju hon velat ta igen lite grann. Så jag har ju levt ett tonårsliv, Ylva, här nu de senaste 5 månaderna. Varit lite instängd till liksom, tillåtit min mamma att göra kanske grejer jag inte skulle låta min svenska mamma göra här nu. Hon har fått mamma mig väldigt mycket.
0: Det är fantastiskt, för du har ju, som du säger, en svensk familj. Du blev adopterad som liten och så kom du nu och fick träffa din colombianska familj. Din svenska mamma och colombianska mamma fick ju träffas också för första gången.
1: Ja.
0: Hur var det?
1: Ja, jag var ganska nervös hur det skulle bli. De är lite olika, även fast många har sagt att de ser väldigt lika ut. Men det är ett kulturellt väldigt olikt möte och väldigt olika liv som möts. Så kanske var jag nervös över att någon av dem skulle känna skuld eller sådär, och man kanske inte mött. Och jag hamnade i någon konstig situation. Men som tur var har båda bara haft liksom kärlek. Och liksom, vi har kunnat prata genom mig på något sätt. Och jag hade en vän som gav ett väldigt bra tips att ta med ett fotoalbum på när jag var liten. Och det blev som en länk mellan att de kunde prata med varandra om mig genom liksom de här bilderna på mig och min uppväxt och sådär.
0: Hur var det för dig?
1: Overkligt. Ja. Overkligt på många sätt såklart. Och att jag får se båda mina mammor i samma rum med bilder på mig, det trodde jag ju aldrig. Min colombianska mamma har ju varit ett namn på ett papper under 30 år liksom. Men nu fick de mötas, och jag är så glad att de har fått göra det. Att jag har kunnat ge dem det på något sätt.
0: Ja, helt otroligt. Och du har rest runt och träffat släkt på olika ställen.
1: Mm. Exakt, de är lite utspridda, min släkt. Så jag har ju varit ute på landet till exempel, vilket är nästan som att åka tillbaka till 1800-talet med liksom vedspisar och massa olika typer av frukter och ja, det är kaffeodlingar och massa grejer som odlas och mycket släkt som bor väldigt nära in på samma mark, kan man väl säga. Liksom. Så det finns ett berg där en stor del av släkten faktiskt bor. I olika finkor då, som det heter. Alltså, finkas, alltså gårdar.
0: Mm. Mm. Och du har lärt dig dansa salsa?
1: Mm. Jag har lärt mig dansa salsa. Ja, jag har min syster där i Colombia. Hon är båda mina två systrar är fenor på att dansa salsa. Så jag har fått kurser av dem och jag har varit ute och dansat på dansgolvet, ja. Och med min flickvän som är mycket bättre än mig på att dansa. Vi har skakat rumpa. Men mina höfter har blivit bättre. Tidigare, för bara 6 månader sedan, så var de som en tall. Mina höfter. Stela som tusan. Men jag har övat upp det där och nu så ser det i alla fall bättre ut.
0: Ja, det ser jättebra ut, i alla fall på det här hållet.
1: Ja, du får väl testa mig någon gång, kanske.
0: Ja, absolut. Men du, det här är omöjligt att sammanfatta, förstår jag. Men vad skulle du säga att du har med dig hem i minnesbanken nu? Liksom mer än att du då kan dansa mycket bättre salsa.
1: Ja, men det är väl att jag äntligen fått en bild av hur mitt liv hade kunnat vara och bli. Och även en bild av hur mina systrar och min mamma och pappa och hur min släkt bor, och hur de har det, hur de lever, kulturen. Och det gör mig så mycket rikare på många sätt.
0: Du berättade också att du, förlåt, att du, du och din pappa, trots att ni inte har träffats eller pratat om det, så vad var det du sa? Ni liksom håller gaffeln på samma sätt? Och...
1: Ja, exakt. Vi använder vår vänsterhand som en kniv på samma sätt. Vi skuffar upp liksom det lilla på tallriken som är kvar på gaffeln så, med vänsterhanden. Och det har jag gjort hela livet. Och det är en säregen grej som min pappa också har gjort hela livet.
0: Vad utan tänkte att vi du känt när varandra. Du såg det?
1: Jag tänkte inte på det först, utan det var faktiskt mina systrar där som bara uppmärksammade mig på det, att ni gör ju precis likadant. Och även när vi tar oss i ansiktet på olika sätt så här och i håret och så är vi väldigt lika. Mm. Och då har vi inte levt tillsammans.
0: Nej. Christian, tack snälla för att du var med och berättade i Kvällspasset. Christian Ersskog som alltså får träffa sin stora biologiska släkt för första gången. Du kanske inte har en släkt av den här magnituden, men du har ju säkert, det vet jag, en historia att berätta om dig och din mormor, kusin, nästkusin eller om du säger brylling. Berätta vad du har gjort eller brukar göra med en släkting nära dig. Numret är 020-22-10-20. 020-22-10-20. Sommaren med släkten, det pratar vi om ikväll i Kvällspasset.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Ja, det är sommargung i kvällspassets låtlista denna måndagkväll. När vi pratar om sommaren med släkten, det är rubriken i kvällens kvällspass. Från 1992 var All That She Wants, såg jag precis, Ace of Base. Helt otroligt, 24 år gammal. Så kan det vara. Nu vill jag prata med Josefin. Hej!
1: Hej!
0: Hej, hur mår du?
1: Jag mår jättebra.
0: Var är du? Berätta.
1: Oj, nu ska vi se. Jag sitter i en bil på väg från Gotland hem till Tjörn.
0: Oj,
1: och
0: ja, det
1: är någonstans utanför Lidköping strax.
0: Från östkust till västkust.
1: Ja, precis.
0: Du, vad har du gjort på Gotland då?
1: Där har jag varit tillsammans med vår 11-årige son och mina två systrar och deras familjer på en veckas semester.
0: Nu gick telefonen in i bilen, tror jag.
1: Oj, ja, det gjorde den helt plötsligt.
0: Oj, kan du ta tillbaks den?
1: Ska vi se.
0: Det är det här.
1: Nu?
0: Ja, det är mycket lättare att höra vad du säger.
1: Ja.
0: Ja, en gång till. Du är med din 11-årige, har varit med din 11-årige son
1: på Gotland tillsammans med mina två systrar och deras familjer.
0: Ah, är det här något ni brukar göra?
1: Ja, både ja och nej. Vi har, min svåger har släkt på Gotland och min familj har varit på Gotland och hyrt på samma ställe under snart 20 års tid skulle jag säga, i ett missionshus som ligger en bit utanför Visby. Och allt eftersom släkten har blivit större så har vi varit där i olika konstellationer med barn och barnbarn.
0: Just det. Stannar du till med bilen nu eller?
1: Ja, det gör jag.
0: Jag skulle säga det. Gör gärna det. Jag glömde säga det. Ja, var bra just det. Men det här låter ju som en riktig släktvecka då. Hur har det gått?
1: Jo, men vi har varit lite besvikna över vädret, för vi har förstått att det har varit strålande sol och härligt väder hemma på västkusten, och så har det varit lite kallare och blåsigt och mulet på Gotland. Men vi har sysselsatt oss med olika dagsutflykter, besökt museijärnvägen och gått på loppisar och varit på höghöjdsbana och knejpbyn och allt sånt där som man ska göra. Även om vi har gjort det tidigare så vill ju barnen gå dit.
0: Ja, det är klart. Det låter ju underbart, men jag tänkte, det är nästan en sensationell nyhet, höll jag på att säga, att det är finare väder här än på Gotland.
1: Vi kunde konstatera det flera gånger under veckan att vi valde nog sommarens sämsta vädervecka för att åka till Gotland, tyvärr.
0: Ja, men nu kommer ni till Tjörn. Nu ska vi inte vara så lokalpatriotiska här, men det kommer ju ha väldigt fint väder den här veckan.
1: Ja.
0: Så det blir mycket aktiviteter. Hur funkar det med hela det här gänget?
1: Ja, vi har ju två småttingar på 4 och 2 år som bestämmer lite vad man ska hitta på och hur länge man ska vara på varje ställe och så. Och de stora killarna som är 11 och 12 år, de får mest hänga på och vara barnvakter och så.
0: Ja,
1: men det har funkat väldigt bra